0: Våkne opp. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hva er greia med placebo? Det stiller jeg meg spørsmål til i dag. Jeg har vært gjennom en litt lengre periode med litt sykdom og sånn.
2: Ja, men du virker friskere nå, Ellen.
1: Ja. Men det var noen uker der med liksom ordentlig vond hoste, liksom ordentlig sånn der, det var noe lungegreier og noe ordentlige greier. Og jeg skulle jo da på jobbreise, så jeg dro da for første gang på en god stund til legen min og sa, gi meg alle medisinene, jeg må prøve å overleve de neste dagene.
2: Jeg må bli frisk igjen.
1: Jeg må kunne gå på jobb på en måte. Og legen, hun var bare sånn, ok, vi skriver ut denne hostesaften, vi ordner med denne, sånn du får sove, denne sånn, litt sånn sovemedisin der, og selvfølgelig den gode, deilige, ordentlige, som er som at du går på penicillin.
2: Penicillin.
1: Ja. Og jeg begynner, tenker sånn, ok, hvis ikke dette funker, så må jo placeboeffekten fungere. Jeg begynner først med hostesaft, men uansett hvor mye hostesaft jeg brukte, så slutta jeg ikke å hoste. Jeg klarte ikke å skru av hosten. Så begynte jeg med litt sovemedisin. Kanskje jeg får sove på natta? Funker ikke. Får ikke til å sove. Og til syvende og sist så ble jeg heller ikke frisk av penicillinen. Så jeg bare innsett at jeg tror ikke jeg er et menneske som placebo fungerer på.
2: Men du må jo ha troa på det. Hvis ja. Placebo skal funke, hadde du troa på hostesaften, på penicillinen og på sovemedisinene?
1: Men jeg tror faktisk ikke min hjerne klarer å overbevises før det blir bevist. Jeg tror ikke at jeg klarer å få troa på noe som ikke stemmer. Jeg kommer alltid til å være litt skeptisk til medisiner, helt til de faktisk slår meg ut på en måte.
2: For jeg tror at placebo kan ha en effekt.
1: En effekt. Hvordan er ditt forhold til placebo? Nei, altså, du går jo på litt sånne andre ting enn meg på en måte.
2: Ja, jeg går på noen hjertemedisiner etter at jeg hadde hjerteinfarkt. Ja. Det tror jeg ikke man skal slutte med og satse på placebo
1: jeg
2: i stedet.
1: Jeg tenkte mer på sovemedisiner dine.
2: Sovemedisiner tror jeg kan fungere. Hvis du tror at du blir trøtt og sovner, ja, så tror jeg det funker.
1: Ja, funker det på deg?
2: Nei, det har jeg ikke prøvd. Nesespray, hvis du har sånn placebo-nesespray, det tror jeg ikke noe på.
1: Det tror du ikke
2: noe på? Nei, jeg tror du fortsatt er tett i nesa.
1: Men du kan ta en sovepille her og der, og da sier du alltid når du kommer på jobbdagen etterpå, åh, jeg har sovet så digg fordi jeg tok en sovepille. Så placebo funker på deg, eller er det sykt god?
2: Jeg tror at det er sovemedisinene som er gode.
1: Tror det er
2: men jeg tror jo ikke sånn at
1: du kan ikke vite. Du tror jo på dem! Det er det som er forskjellig.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det er ny uke og nye muligheter. Ukas beste, den som svarer på flest brennheite spørsmål, vinner også denne gangen en middag for to verdt 3000 kroner.
2: Vi har bare en regel. Det er ikke lov til å si «jeg vet ikke». Dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Marte. Jeg er 35 år og kommer fra en liten bygd utenfor Harstad.
2: Ja, da får du spørsmålet her, Marte.
1: Ja. Pynter du med regnbueflagg i juni?
3: Nei.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: Alt for lite, to.
1: Hva er den rareste eiendelen du eier?
3: En etulator.
1: Hvor pen synes du på en skala fra 1 til 10?
3: 6.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Samboeren min.
1: Om hva?
3: Om fylleting, bil.
1: Hvilket insekt mest plagsomt?
3: Edderkopp.
1: Hva slags debatt du mest lei av?
3: Trump.
1: Hvis du blir kjendis, hvorfor?
3: Sikkert for at jeg har sagt eller gjort noe dumt.
1: Hva den styggeste sveisen du har hatt?
3: Festen.
1: Sveisen.
3: Sveisen.
1: Hårsveisen.
3: Den har du.
1: Når løp du sist?
3: Når jeg skulle springe fra ungene mine hjemme.
1: Hvilke der er tiden ute?
2: Hva slags hårsveis har du akkurat nå, Marte?
3: Nei, det bare litt sånn preg av at du skulle prøve å ordne det, og så har du lagt dem med vått hår, så det litt sånn blanding med at det rett på toppen og krøllet nede. Så,
1: ja. Ja, herlig det å legge seg med vått hår og forsove seg om morgenen. Kombinasjonen er jo nydelig.
2: Ja, det. Men så da er det noen ganger jeg nesten blir sånn, ok, jeg kom for sent på jobb i dag, for jeg må ordne hår først.
3: Altså, der fikser du øyenbrynet som du ser greit ut.
2: Det et godt poeng, vet du hva? Med gode bryn så kommer man langt. Skal vi se hvordan det gikk da, Marte? Du svarte altså på 11 spørsmål.
3: Ja, det var ikke sånn halvgært da.
1: Nei, det er en god start. Det er en god start. Du må ha en nydelig mandag. Det var veldig hyggelig å ha deg med, Marte.
3: Ja, tusen takk for at jeg fikk være med.
1: Og så får vi se hvordan dette går i løpet av uka. Hvis du som hører på tenker at dette kan jeg gjøre enda bedre, så meld deg på da vel.
2: Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.

Du tar første bokstaven I artisten eller bandet du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du vet hva ordet så sender du en sms-kodord P6 til 1904. I ordpremie kan du velge mellom to måneders via Play-abonnement eller en P6-t-skjorte. Du skal få et hint I dag også. Hintet gøy I går. Og denne gangen det seks bokstaver og seks låter, så her gjelder det å henge med. Her rebusen.

håper du har seks bokstaver. Hintet var altså gøy I går. P6 til 1904, P6 til 1904. Og få med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

Sissy Cowboy som altså spiller på sommernatt I Tromsø 12. juni Og som sagt, jeg håper været holder seg Det I hvert fall flott oppe I nord I dag, har jeg skjønt Straks på P6 får du U2 og Crash Test Dummies Før det Muddy Water